0: ye aba mampeni emaya ne mrantie pe wonpo boahye na tinwa boso na ohimma champoma midi gh highlight ebremo me bo gana nyom papa bi highlight contemporary any afrobeat die na winning for highlight adum to forbeat se amachi de day that the lumba kojentri papa yangsen any womo nyom ho se na teresa bianca sa wo ho teresa ever say ain that the lumba wan kan sa na ni tetro mu chobi e de teresa che nya botre na me be mo wa bakosem enunti shia mi wa gh highlight so na me mo fila na wachi bia ye be hwe nyom dua etiso e wo gana ha sei e ko gh highlight nyom papa abakosem kakra nko konsa no so me nko mi dimi ni o enti ye nyina ye be di bi wo be frɛ me ni atwetwe nkomo me mene da bia na mienu e kɔpem no num e wo onua 95.1 fm so gh highlight ye mo gana nyom papa
1: Ipeni for say, ni kwain awa repair ye. Na wari so nyen senfu, no ube kanche, se nye da, ube piegu. Mi senti no, emu haw, emu abebe se, se ubwa wabusiano, u shefie ye mwadi yo, e nyasem ketwa, e ye jumadi.